ano velevo na shena utande je ulendo. Anya mwe matalamo ee ulari yakwe na riri roni ya kwa dini namba yoyo mbira nonde anda uti ulendo wenu yenu yeshimbite jenchi nyola yo ambinde ende uti anya mwe namba bola bele kabula kala bele nyo bile Nika sija kwenda ndi kurulula mumbula more meri kajega muntu wako nyamwe tabu utwa chagambe kuti anda mweji vanganu yapa kuti oka ulendo. Na iwe ni jibola ndio chelebapo.

0: Koma momo mwana ya idi manga kombo likakwari sintele sejadi nganawe kuika singasa aniene ngadi kana
1: baba papa
2: hello yele yonyeleshe yoyo
1: tako
2: bolari ene eti mituka jele
1: hello
2: janga kobola bana basaji mama no boni mwalangiri eji kutimati ya waisha jigera
1: hii
0: yoyo.

0: Odi.
1: Hey.
0: Odi.
1: Hey.
0: Odi.
1: Hey.
0: Hey, ana jomba.
1: Naam.
0: Ya, jamani.
1: Hey.
0: Ya. Ugone.
1: Hey.
0: Ana jomba, ya kuchirwa kuno.
1: Wakundi jirele shenene.
0: Hey.
1: Baringali kutuka uwe ni kakutumonje kaa.
0: Hey.
1: Iya ewa ntuma jumba mwagone shenene.
0: Hey.
1: Wami gundao na habite.
0: Is yene. Wani
1: kujaga.
0: Hey.
1: Ya kulia ywa tuichile tuichile.
0: Hey.
1: Maimanga ako majungu go.
0: Is yene.
1: Hey. Mwagone jamani mazika.
0: Ya.
1: Katala kapita mula.
0: Mungu ni matumbe mula.
1: Hey, kapita mwene.
0: Ya.
1: Kaka kono mwagone mazika.
0: Ya.
1: Kwa hali hati kani ya shashibala kupelepa.
0: Jomba mzuguni wa ntunga na achelua.
1: Hey, hey.
0: Kwa nangania.
1: Hey, hey. Yukutuliruoni.
0: Kwa jena ndolo.
1: Ei. Jena ndolo.
0: Mwini zampano ngu jipatangani kunyumbako.
1: Ei.
0: Aka kulukanu chileji mbetapa.
1: Ei.
0: Niba kukopo chile sambano jino wapiti mkoweda.
1: Ei.
0: Achidi laga.
1: Ei.
0: Kujamani. Unenga mwile ugoni.
1: Ii. Aka kulungo wale. Ii.
0: Jamani. Mchezi. Jamani wajigele wakulungo. Akwamba kuingizi ya chako ngu kulukenji
1: kula. Kwekula kuingizi ya chako ngwe.
0: Apiti mkoweda ngaja ala kuchowela.
1: Ii. Ii. Ngatulela.
0: Akwamba kujanaga, akwamba kwenda mizeo mwa mkambaji unasadulo, mpaka ndo upe.
1: Ah, itabu kwata.
0: Nina jipatile ngani kundawi kuno.
1: Jomba la kwi.
0: Adona wakotwa apita kumigunda. Samani yupako katima kakuya, kwa azima na wako ngwe.
1: Ndembo jangu.
0: Ajigele ya kuwala yosu ya wama zietu wu, ni kwa wecha.
1: Dunga ulongo.
0: Samani mkatimo. Mpaka ni katonga kakwe.
1: Kujo kupile kwele. Kari ya niko. Atuwaneje walume. Ulamuri ya upatile kwa. Mbaku tuwa katonga. Kwa baja u. Kujala mungu wale katonga. Kwa
0: jigele kucha. Mbua wale katonga.
1: Zawali ya kakwa.
0: Ramana awa adileje kwa apike katonga kwa.
1: Anasharia.
0: Ngani jiripele.
1: Iya.
0: Nina jipochele ngani utijamani.
1: Abitimano anasharia.
0: Eee.
1: Ngani njomba abitimano anasharia.
0: Sa. Eee. Nia ndiyo utia.
1: Chena ndole bali ya kutenda.
0: Ngani njo. Ayelanga na
1: yelanga na yawanga ula banyo ile mene biba tebele yo kigaye ari kwa kwangali kwekula
0: ni kwa zadi la njomba ngani jo na jione utingani jeje kulungwa unajika pengana jimala ni kwa ali ni tujile udi
1: abati ntukutata ama apa abati imani atama
0: ngani jiwa chenene
1: wajamuche ni chenene ndolo atama arali yati kutwa katonga kazi yene kangali hukumu Kangali malanjiru kwa bayote. Mbwala kaka.
0: Kile katongako wa wacha na kakwabi.
1: Kwabi.
0: Wa wacha na kakwabi kile katongako.
1: Momo.
0: Tujiwuchi rigengani.
1: Momo.
0: Ya. Andale wala kutu ya rudima muzibanoni.
1: Chalu.
2: Na mwana ba muzibanoni. Isha na ambo yivari yangu irimonga. Na waga isha jangu wala utiyosha la kumigunza. Bari mitemela jajidi hapa kutama hapa kutama hapa. Naba mutipano hidi nkwa yukuri ungula riungula. Yele ina uri ajangu beba. Sa inenga mburi ya mwana sejujua rigela hunu. Kuna bana isebala narimene adaima. Ni narimene roni hapa hapa sobirinyu wala hapa. Ni wadi jibandu wabidi. Na alamu. Kano nagai badia yuku. Mwini ningu danda ula. Unenga alula ajangu ujakolo wala roni yine. Yine beyanga wajiru akolo wala niya yambo na hii. Nenguja kaje ngawezi tani kaje naso birinyo. Ningu danda ula. Nga ima nyunga. Nga ninyika. Nga ninyika bula.

0: Manjana ba? Aya. Kwenye kujenga ndolo.
1: Ee.
0: Tuajipika ni jingani jaje.
1: Baazi kwende.
0: Kwende.
1: Ngani jaje mboteche.
0: Aya. Jomba jingani jaje kujulole chile chile.
1: Ee.
0: Yangu juu adanda wewe kubas.
1: Jomba. Jomba sisi tajira icha kunua chiri laga.
0: Ambi yele yangu ni yele.
1: Adanda wewe kwe kulua.
0: Adanda wewe kwe kulua.
1: Ee. Adanda wewe. Kwa mchezo chini lunga na wale.
0: Ee.
1: Akambiro kutuka.
0: Ee. Wakutuka.
1: Yako ni chupi wa wewe tia kusala wani.
0: Tena chukua la maganga.
1: Kwende kukoko.
0: Ibata batanga lokota.
1: Jamani.
0: Wadi.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuenda lesha lakupika nika. Panchino wetu wa 238 metri. Ona media frequency ya tukuenda lapa 1260 kilowatts neva FM po 89.1 megahertz munata unjishinga. Nimpaka tukupika na kumachije wa 98.2 megahertz. Siyadi jingani jibutiki yosuchosha kunsirina wale siku maputo. Kwa kumanyisi yana, ili nkuputa mnon chilambo cho Mosambiki, ni nyilambo ya kosa. Nimeja tujambe tumasenga tupashawo. Aloi chukungwa chageni, ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shila uziku. Nyisha kuku imbela geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie weni sienu shila uziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Wakutimpika nchirie ge masengoga, nyeshe uopetu wetu wa masengoga Radio Mosambiki amunonta unjishinga au unjimbe pafoni palaini jako aji 827 89 97 12 7.

ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka mukacherenso sabata la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.